0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
0: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thưa.
2: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
3: You
2: and I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So please welcome our Master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
0: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: There's two.
1: Đúng là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để mấy ngày nghe hoài không thuộc hả? Sư phụ không có thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Thế nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
2: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
1: Thưa bạn.
2: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. Thì hôm nay chúng con xin
1: trong
2: gửi
1: lúc
2: đến
1: này kìa. Trong lúc này kìa Buddha.
2: Và chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
3: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
1: Trời ơi, ăn cắp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
3: Dạ, thưa sư phụ, tờ thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
1: Ok rồi.
3: Dạ, thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
1: Oh yeah, we like that, we like that. For a change, hả? Huh? Nó là nhạc sĩ đó hả? Huh? Nhạc sĩ lang thang. Hát sĩ là sao? Hát sĩ.
3: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đêm nay nha.
1: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thân.
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
4: You
3: I know that. I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để mấy ngày nghe hoài không thuộc hả? Tôi cũng không thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
0: Thưa bạn.
1: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi. À, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin gửi đến
0: Buddha.
1: Dạ, chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
0: Trời ơi, cấp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ là bác Hải.
2: Dạ thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
0: Ok rồi.
2: Dạ thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco cha cha cha.
0: Oh yeah, we like that. For a change, hả? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hát sĩ là sao? Hát sĩ.
2: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
0: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay.
3: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thưa
4: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
1: You and
4: I know that. I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
3: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: It's two.
1: Phải không? Đúng là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để mấy ngày nghe hoài không thuộc hả? Tôi cũng không thuộc nghe, tôi không nhớ. Viết xong là quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
2: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
1: Thưa bạn.
2: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. Thì hôm nay chúng con xin
1: đồng
2: gửi đến
1: Dạ,
2: chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
3: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
1: Trời ơi, cấp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
3: Dạ, thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
1: Ok rồi.
3: Dạ, thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
1: Oh yeah, we like that. For a change, hả? Huh? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hạc sĩ là sao? Hạc sĩ.
3: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
1: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi dạ. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu. Hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi. Và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh. Anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thân.
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
1: You and
3: I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time, so please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để mấy ngày nghe hoài không thuộc hả? Tôi cũng không thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
0: Thưa quý vị.
1: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi. À, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin gửi đến chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
0: Trời ơi, cấp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
2: Dạ, thưa sư phụ, tờ thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
0: Ok rồi.
2: Dạ, thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
0: Oh yeah, we like that. For a change, hả? Huh? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hát sĩ là sao? Hát sĩ. 就是啊
2: xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đêm nay nha.
0: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu?
0: Dạ, chắc để
1: dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu. Hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi. Và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Và đầu tiên, lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thân.
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
1: You of course.
3: I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. Okay, we know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time, so. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: too.
1: Đúng là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để máy nghe hoài không thuộc hả? Sư phụ không có thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
2: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
1: Thưa bạn.
2: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. Thì hôm nay chúng con xin
1: trong
2: gửi đến
1: Buddha.
2: Dạ, chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
3: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
1: Trời ơi, cấp của tôi nói tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
3: Dạ, thưa sư phụ, tờ thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
1: Ok rồi.
3: Dạ, thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
1: Oh yeah, we like that, we like that. For a change, hả? Huh? Nên là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hạc sĩ là sao?
4: Hát sĩ.
3: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
1: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả? Ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thân.
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her. I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Yeah. Bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: too.
1: Đúng là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để máy nghe hoài không thuộc hả? Sư phụ không có thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
2: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
1: Thưa.
2: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi. À, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin gửi đến chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
3: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
1: Trời ơi, gấp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
3: Dạ, thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
1: Ok rồi.
3: Dạ, thưa sư phụ. Cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
1: Oh yeah, we like that, we like that. For a change, hả? Đó là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hạc sĩ là sao? Hát sĩ. Sure, sure.
3: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đêm nay nha.
1: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi dạ. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: chưa?
1: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả? Ok. Hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
2: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Và lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thân.
3: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
1: You force.
3: I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time. So. Please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
2: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: Đúng là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để mấy ngày nghe hoài không thuộc hả? Sư phụ không có thuộc nha, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
0: Thưa bạn.
1: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. Thì hôm nay chúng con xin gửi đến chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là Liên Khúc Ta Đi Tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
0: Trời ơi, cấp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
2: Dạ, thưa sư phụ, tờ thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
0: Ok rồi.
2: Dạ, thưa sư phụ. Good. Cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco, cha cha cha.
0: Oh yeah, we like that. For a change, hả? Huh? Đây là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hát sĩ là sao? Hát sĩ.
2: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
0: Dễ thương hả?

0: mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi dạ. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: Bây giờ ngồi đâu? Bây giờ sư phụ đi ngồi đâu? Dẹp còn bên chứ hả? Mấy người đứng đây đó hả? Ok ok, hỏi dẹp đi. Đợi chút để người ta không có concentrate.
1: Cho một tràng pháo tay. Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, hôm nay chúng con thật rất là vui mừng khi mà chúng con đã ngồi đây được sư phụ ngồi với chúng con để mà thưởng thức một đêm văn nghệ ngắn gọn và giống như là bên văn nghệ bỏ túi. Thì chúng con không có gì hơn, chúng con kính chúc sư phụ được khỏe mạnh và vui tươi, và chúng con rất sung sướng được ngồi chung với sư phụ đêm nay. Dạ, thành kính chào sư phụ. Dạ. Dạ, đầu tiên lời đầu tiên con xin nhường lời lại cho anh sẽ có vài lời với ban văn nghệ và đồng thời giới thiệu cho cái chương trình hôm nay. Dạ, kính thân.
2: Dear Master, ladies and gentlemen, all fellow initiates, tonight is a very special night that Master has given us an opportunity to meet her.
3: You and
2: I know that a lot of you has come here. I'm so nervous. They tried to push me up here. Okay, and I'm holding two microphones. We know that many of you has come here from far away and to see Master and to visit our center. So I haven't talked for a long time, so please welcome our master and all of the performers from the centers tonight. Thank you very much for coming.
1: Mở đầu chương trình, đồng tư Việt Nam chúng ta hôm nay cùng hát chung với sư phụ bài Go Go Go do anh Đệm Đờn. Dạ, bắt đầu chúng ta, bắt đầu.

0: là Văn Nghệ bỏ túi. Đâu nghe gì đâu, bỏ trong túi đâu nghe gì đâu. Không sao đâu, bà con không à, tha thứ à. Hả? Quý vị nghe mỗi ngày mà không thuộc hả? Hả? Thường thường để máy nghe hoài không thuộc hả? Sư phụ không có thuộc nghe, tôi không nhớ. Viết xong rồi quên. Nhớ chút chút thôi. Tôi nhớ mà nó lộn đầu lộn đuôi.
1: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu.
0: Thưa quá.
1: Khi xưa sư phụ đi tìm Phật rất là khó khăn. Khi sư phụ đã tìm được rồi thì ngộ được rồi. À, mang cho chúng ta pháp môn quán rất là to lớn. Thì bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì không đâu xa. Chính chúng ta ngồi hôm nay, chúng ta đã ngồi bên một vị Phật rất là vĩ đại. À, thì hôm nay chúng con xin
0: trong
1: gửi
0: lúc
1: đến
0: này cả. Dạ. Trong lúc này cả Buddha.
1: Dạ, chúng con xin gửi đến sư phụ và cùng các bạn đồng tu với cái bài hát nhan đề là Ta đi tìm Phật. Dạ, do một vị đồng tu xin trình bày gửi đến thầy và các bạn đồng tu.
2: Xin kính chào sư phụ và tất cả các đồng tu. Dạ, thưa sư phụ, trong cái bài mà con sắp hát ra đây là liên khúc Ta đi tìm Phật, gồm những bài hát trong tập thơ Vô Tử gom lại.
0: Trời ơi, ăn cắp của tôi rồi nói. Tưởng đâu của bác làm chứ. Dạ. Thế là bác Hải.
2: Dạ, thưa sư phụ, tập thơ của sư phụ, nhạc thì con nghĩ ra để con hát.
0: Ok rồi.
2: Dạ, thưa sư phụ, cái bài hát này nó hơi vui nhộn là disco cha cha cha.
0: Oh yeah, we like that, we like that. For a change, hả? Đó là nhạc sĩ đó hả? Nhạc sĩ lang thang. Hát sĩ là sao?
3: Hát sĩ.
0: Chào chào.
2: Xin mời quý vị đồng tu vui với sư phụ đến đây nha.
0: Dễ thương hả?

0: Mấy em nghe chuẩn bị nha.
1: Ôi da. Vậy đó mà nói cha cha cha hả? Cha ơi là cha.
0: Cha. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.

0: À, sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ cùng các bạn đồng tu, mấy em thiếu nhi ở trong ban thiền đường của Los Angeles sẽ ra đây sẽ cống hiến với sư phụ và các bạn đồng tu là nhà. Ta không muốn thành người lớn nữa, nó muốn nhỏ hoài. Cho nên hôm nay sư phụ có ở đây thì mấy em thiếu nhi sẽ ra đây hát một bài nhan đề là ta không muốn thành người lớn. Dạ.
1: Ta là ghê quá.
0: Dạ, ra đây mấy em đi, ra đây chào sư phụ một cái đi.
1: Cái này là Bác Hòa xứ dạy đây hả?
0: Dạ. À, các con chào thầy một cái rồi các con hát nha. 2, 3 chào thầy. Dạ. Hồi xưa đó sư phụ hồi còn trẻ đó rất là dễ thương và học rất là giỏi. À, thì sư phụ bài cho chúng ta thì bây giờ cũng, chúng con cũng phải nêu gương sư phụ là phải học thật giỏi và dễ thương như sư phụ, phải không các quý vị? Dạ. Rồi quý vị, các em bắt đầu, các con bắt đầu đi. 2, 3 để chỉnh lại cái ban nhạc các sư phụ nha.
1: Ông bầu này bể quá vậy.

0: No way, Jose. I'm not gonna do it. I won't grow up. I won't grow up. I'll never grow up. Not me.
1: Can I have some candies?
2: Candy, 来，来，你看看。
1: But this will make you grow up for sure. I won't count on this. Alright. Okay, thank you.
2: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Mặc dù trời đã về khuya, ánh trăng đã không biết còn biết. Ánh trăng vẫn còn đó xoay bóng chúng ta. Sư phụ còn ngồi với chúng ta thì chúng con đệ tử cũng xin kính dâng lên sư phụ lời cảm ơn rất nồng nàn. Và sau đây con xin giới thiệu anh Minh sẽ có cái bản nhạc phổ thơ của Suma Chinh Hai với cái tựa đề là Người yêu truyền kiếp. Cái bài thơ này có nhiều người bạn mới nói với Hòa là cái bài thơ này nó mang một cái u uẩn cái cuộc đời. Và cái Đinh Hùng cũng có một bài thơ như là đứng trước sư phụ tự nhiên nó quên đi.
1: Đinh Hùng nó có bài
2: Trời cuối thu rồi.
1: Cái bài đó là không phải Người yêu truyền kiếp.
2: Rồi
1: Người dưới mộ.
2: Trời cuối thu rồi.
1: Trời cuối thu rồi.
2: Em ở đâu? Nằm trong đất lạnh chắc em sầu. Thu ơi đánh thức hồn má dài để ta vào thăm nắm mộ sau. Thì thơ của Suma Chinh Hai nó cũng mang tựa đề nó hay hơn cái thơ của Đinh Hùng. Ta xuống tìm em dưới cõi trần, người yêu truyền kiếp giữa trầm luôn, đưa thuyền Bát Nhã qua bể đục, vượt tử sinh môn đến ngục cầm. Thì chúng ta cũng đây có một người yêu nào đó chúng ta cũng đang đi tìm, nhưng mà đi về bên kia chứ không phải ở đây lại. Tại do là Suma Chinh Hai rất là hay. Hôm nay Hoa xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tu cái bài Người yêu truyền kiếp, thơ của Suma Chinh Hai. Và anh
1: cũng phổ nhạc bài này hả gì? Cạnh tranh nghề nghiệp hả Hòa hả? Người nào cũng phổ nhạc tùm.
2: Anh ra ngồi kia.
1: Từ có.
2: Vừa rồi trước khi chị Diệu Hòa xin giới thiệu cái bài thơ này thì thơ của Suma Chinh Hai nó có nhiều mang tính chất là bởi vì anh Viên Linh đó và một vài người bạn thơ cũng nói rằng khi mà đọc thơ của Suma Chinh Hai nó có mang nhiều tính chất của Vũ Hoàng Chương và Đinh Hùng, và đồng thời cũng có mang một tính chất của một vị thánh nhân nữa. Thì do đó chúng ta cũng bước vào cái thế giới của âm thanh, của tao nhã, của thơ của Suma Chinh Hai, thì chúng ta thấy như lạc vào một cõi mộng và cõi tình và cõi đời và cõi thánh nữa. Thì quý vị nên mua những cái CD mà Kiều Loan ngâm cũng như là Người truyền kiếp nhạc thì quý vị nghe thì cũng được cảm thấy rằng chúng ta ngồi trong cái cõi lạc giữa cái trần gian này. Bây giờ Hòa xin nhường lời lại cho có anh bạn đã phổ nhạc của thơ Suma Chinh Hai. Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị.
3: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, anh Hòa thì anh tu hành rất là cao, cho nên những cái đạo lý nói rất là sâu xa. Đối với mình thì chỉ có hai cái lý do thôi. Lý do thứ nhất là mấy anh nói đây là cái chương trình bỏ túi. Mà khi mà anh lại tới mình thì cái chương trình anh bỏ túi luôn. Sau đó mình không có, cho nên mình phải ráng làm một cái gì đó. Cái lý do thứ nhì là cái bản nhạc đối với lại mình nó có một cái rất là thân thiết. Khi mà nghe cái bản nhạc, nghe cái bài thơ đó, sư phụ ngâm thơ, thấy nó như là một cái lời của một cái người rất là thân nói chuyện với mình. Và nó rất là tình cờ là khi mà mình soạn cái bản nhạc này nó rất là suôn sẻ, từ đầu tới cuối không có thấy gì nó khó khăn hết. Cho nên xin phép sư phụ bữa nay được mượn thời của sư phụ để trình bày bản nhạc này.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: 讲话讲。
1: I agree. 台湾人讲话哈 ，They won't grow up. Don't grow up.
2: 感恩师父。啊，后来特别有一位客人嘛。Cũng cái thời gian này mà năm ngoái đó thì bạn đó cũng có thổi sáo cho Sumachi hai ngâm đó là một vị đệ tử hụt á, là bởi vì tại sao mà gọi là đệ tử hụt, khi mà anh ở Đài Loan anh nói với Hòa anh gặp được sư phụ rồi anh mừng quá, anh ở lại chắc có lẽ anh xin sư phụ ở lại một thời gian để mà đi theo sư phụ thọ pháp, nhưng mà đến bây giờ tự nhiên anh không thọ pháp mà anh đi theo kéo thêm một cái nghiệp chướng nữa là bạn gái của anh nữa.
1: Thôi chuyện ta anh... nói kỳ.
2: Dạ không nói thì nó kỳ thật cả sư phụ. Nhưng mà anh lên hôm nay á, anh cũng có một vài lời tâm sự với sư phụ. Sư phụ có cho phép không ạ?
0: Tâm sự gì?
2: Dạ thì anh đi với thủ cái sáo
0: con. Có bạn gái rồi còn tâm sự với tôi làm chi? Phải không?
2: Dạ, đây.
0: Tôi với tâm sự loạn quạng vậy.
2: Dạ kính sư phụ với bạn đồng tu. Tôi xin giới thiệu là anh Ngọc Nui, tiếng sáo rất là dễ thương và đồng thời cũng là thổi với một vị Phật ngâm, đó là phước báo rất là lớn, đúng không quý vị? Dạ, tôi xin giới thiệu anh.
0: Chù, nó đẹp quá vậy Ngọc Nui. Hèn chi mà rớt tu không được, đẹp trai quá vậy trời ơi. Thôi đừng có tâm sự lăng nhăng nha anh, thôi về bả nhéo chết á.
3: Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị đồng tu. Hôm nay Ngọc Nui có một cái món quà nhỏ kính dâng sư phụ và quý vị đồng tu với bài dân ca Nam Bộ, đó là Lý Ngựa Ô, chắc quý vị ai cũng biết bài đó.
0: Bài này khó thổi lắm á. Khó lắm.

Wow. Mày khó thôi ha. Không nói thổi lên là mình tưởng là nhạc Việt Nam hay thiệt. tính rước cô nào về Vinh vậy anh Ngọc Nuôi? Hả? Rước cô nào về Vinh vậy?

0: À, sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ cùng các bạn đồng tu, mấy em thiếu nhi ở trong ban thiền đường của Los Angeles sẽ ra đây để cống hiến với sư phụ và các bạn đồng tu là nhà. Ta không muốn thành người lớn nữa, nó muốn nhỏ hoài. Cho nên hôm nay sư phụ có ở đây thì mấy em thiếu nhi sẽ ra đây hát một bài nhan đề là ta không muốn thành người lớn. Dạ.
1: Ta là ghê quá.
0: Dạ, ra đây mấy em đi, ra đây chào sư phụ một cái đi.
1: Cái này là Bác Hòa xứ dạy đây hả?
0: Dạ. À, các con chào thầy một cái rồi các con hát nha. 2, 3 chào thầy. Dạ. Hồi xưa đó sư phụ hồi còn trẻ đó rất là dễ thương và học rất là giỏi. Thì sư phụ bài cho chúng ta thì bây giờ cũng, chúng con cũng phải nêu gương sư phụ là phải học thật giỏi và dễ thương như sư phụ, phải không các quý vị? Dạ. Rồi quý vị, các em bắt đầu, các con bắt đầu đi. 2, 3 Chào, tôi xin đậu em để chỉnh lại cái băng nhạc các sư phụ nha.
1: Ông bầu này bể quá vậy.

0: No way, Jose. I'm not gonna do it. I won't grow up. I won't grow up. I'll never grow up. Not me.
1: Buy some candies?
2: Candy, 来，你看看。
1: But this will make you grow up for sure. I won't count on this. Alright. Okay, thank you.
3: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Mặc dù trời đã về khuya, ánh trăng đã không biết còn, ánh trăng vẫn còn đó xoay bóng chúng ta. Sư phụ cũng còn ngồi với chúng ta thì chúng con đệ tử cũng xin kính dâng lên sư phụ lời cảm ơn rất nồng nàn. Và sau đây con xin giới thiệu anh Minh sẽ có cái bản nhạc phổ thơ của Suma Chinh Hai với cái tựa đề là Người Yêu Truyền Kiếp. Cái bài thơ này có nhiều người bạn mới nói với Hòa là cái bài thơ này nó mang một cái u uẩn cái cuộc đời. Và Đinh Hùng cũng có một bài thơ như là đứng trước sư phụ tự nhiên nó quên đi.
1: Đinh Hùng nó có bài
3: Trời cuối thu rồi.
1: Cái bài đó là không phải Người Yêu Truyền Kiếp.
3: Dạ,
1: gửi trời... người dưới mộ.
3: Dạ. Trời cuối thu rồi.
1: Trời cuối thu rồi.
3: Em ở đâu?
1: Em ở đâu?
3: Nằm trong đất lạnh chắc em sầu. Thu ơi đánh thức hồn má dài để ta vào thăm nắm mộ sau. Thì thơ của Suma Chinh Hai nó cũng mang tựa đề nó hay hơn cái thơ của Đinh Hùng. Ta xuống tìm em dưới cõi trần, người yêu truyền kiếp giữa trầm luôn, đưa thuyền bát nhã qua bể đục, vượt tử sinh môn đến ngục cầm. Thì chúng ta cũng đây có một người yêu nào đó chúng ta cũng đang đi tìm, nhưng mà đi về bên kia chứ không phải ở đây lại. Tại do Suma Chinh Hai rất là hay. Dạ. Hôm nay Hoa xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tu cái bài Người Yêu Truyền Kiếp, thơ của Suma Chinh Hai và anh.
1: Người nào cũng phổ nhạc bài này hả gì? Cạnh tranh nghề nghiệp hả Hòa hả? Người nào cũng phổ nhạc tùm.
3: Anh ra ngồi kia.
1: Có.
3: Vừa rồi, trước khi chị Hòa xin giới thiệu cái bài thơ này, thì thơ của Suma Chinh Hai nó có nhiều mang tính chất là bởi vì anh Viên Linh đó và một vài người bạn thơ cũng nói rằng khi mà đọc thơ của Suma Chinh Hai nó có mang nhiều tính chất của Vũ Hoàng Chương và Đinh Hùng, và đồng thời cũng có mang một tính chất của một vị thánh nhân nữa. Thì do đó chúng ta cũng bước vào cái thế giới của âm thanh, của tao nhã, của thơ của Suma Chinh Hai, thì chúng ta thấy dường như lạc vào một cõi mộng và cõi tình và cõi đời và cõi thách nữa. Thì quý vị nên mua những cái CD mà Kiều Loan ngâm cũng như là Người Truyền Kiếp nhạc thì quý vị nghe thì quý vị cảm thấy rằng chúng ta ngồi trong cái cõi lạc giữa cái trần gian này. Bây giờ Hòa xin nhường lời lại cho có anh bạn đã phổ nhạc của thơ Suma Chinh Hai. Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị.
4: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, anh Hòa thì anh tu hành rất là cao, cho nên những cái đạo lý nói rất là sâu xa. Đối với mình thì chỉ có hai cái lý do thôi. Lý do thứ nhất là mấy anh nói đây là cái chương trình bỏ túi. Mà khi mà anh lợi tới mình thì cái chương trình anh bỏ túi luôn. Sau đó mình không có, cho nên mình phải ráng làm một cái gì đó. Cái lý do thứ nhì là cái bản nhạc đối với lại mình nó có một cái rất là thân thiết. Khi mà nghe cái bản nhạc, nghe cái bài thơ đó, sư phụ ngâm thơ, thấy nó như là một cái lời của một cái người rất là thân nói chuyện với mình. Và nó rất là tình cờ là khi mà mình soạn cái bản nhạc này thì nó rất là suôn sẻ, từ đầu tới cuối không có thấy gì nó khó khăn hết. Cho nên xin phép sư phụ bữa nay được mượn thời của sư phụ để trình bày bản nhạc này.

0: 讲我阿公。
1: I agree. 太阳就能讲我哈 ，They won't grow up, don't grow up.
2: 师傅，hôm nay đặc biệt có một người khách quý mà cũng cái thời gian này mà năm ngoái đó thì bạn đó cũng có thổi sáo cho Sumachi hai ngâm. Đó là một vị đệ tử Hụt á. Là bởi vì tại sao mà gọi là đệ tử Hụt? Khi mà anh ở Đài Loan á, anh nói với Hòa, anh gặp được sư phụ rồi anh mừng quá. Anh ở lại, chắc có lẽ anh xin sư phụ ở lại một thời gian để mà đi theo sư phụ thọ pháp. Nhưng mà đến bây giờ tự nhiên anh không thọ pháp mà anh đi theo kéo thêm một cái nghiệp chướng nữa.
3: Dạ, là bạn gái của anh nữa.
1: Thôi, đó, chuyện ta anh... nói kỳ.
3: Dạ, không nói thì nó kỳ thật cả sư phụ. Nhưng mà anh lên hôm nay á, anh cũng có một vài lời tâm sự với sư phụ. Sư phụ có cho phép không ạ? À?
0: Tâm sự gì?
3: Dạ, thì anh đi với cái sáo
0: có bạn gái rồi còn tâm sự với tôi làm chi? Phải không?
3: Dạ, đây.
0: Tôi tâm sự loạn quạng vậy.
3: Dạ, kính sư phụ, với bạn đồng tu, tôi xin giới thiệu là anh Ngọc Nui, tiếng sáo rất là dễ thương và đồng thời cũng là thổi với một vị Phật ngâm, đó là phước báo rất là lớn, đúng không quý vị? Dạ, tôi xin giới thiệu anh.
0: Chù, nó đẹp quá vậy Ngọc Nui. Hèn chi mà rớt tôi không được, đẹp trai quá vậy trời ơi. Thôi đừng có tâm sự lăng nhăng nha anh. Thôi về bả nhéo chết á.
4: Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay Ngọc Nui có một cái món quà nhỏ kính dâng sư phụ và quý vị đồng tu với bài dân ca Nam Bộ, đó là Lý Ngựa Ô. Chắc quý vị ai cũng biết bài đó.
0: Bài này khó thổi lắm á. Khó lắm.

Wow. Mày khó thôi ha. Một nồi thổi lên là mình tưởng là nhạc Việt Nam hay thiệt. tính rước cô nào về Vinh vậy anh Ngọc Nuôi? Hả? Rước cô nào về Vinh vậy?

0: À, sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ cùng các bạn đồng tu, mấy em thiếu nhi ở trong ban thiền đường của Los Angeles sẽ ra đây sẽ cống hiến với sư phụ và các bạn đồng tu là nhà. Ta không muốn thành người lớn nữa, nó muốn nhỏ hoài. Cho nên hôm nay sư phụ có ở đây thì mấy em thiếu nhi sẽ ra đây hát một bài nhan đề là ta không muốn thành người lớn. Dạ.
1: Ta là cái gì?
0: Dạ, ra đây mấy em thi, ra đây chào sư phụ một cái đi.
1: Cái này là Bác Hòa suối dạy đây hả?
0: Dạ. À, các con chào thầy một cái rồi các con hát nha. 2, 3 chào thầy. Dạ. Hồi xưa đó sư phụ hồi còn trẻ đó rất là dễ thương và học rất là giỏi. À, thì sư phụ bài cho chúng ta thì bây giờ cũng, chúng con cũng phải nêu gương sư phụ là phải học thật giỏi và dễ thương như sư phụ, phải không các quý vị? Dạ. Rồi quý vị, các em bắt đầu, các con bắt đầu đi. 2, 3 để chỉnh lại cái băng nhạc các sư phụ nha.
1: Ông bầu này bể quá vậy.

0: 来送 candies。
1: candies 来来来了，你看看。
0: 嗯 ，But this will make you grow up for sure. I won't count on this. 嗯，对。All right. All right. Okay. Thank you.
2: 感恩师父rất nhiều. Mặc dù trời đã về khuya.Ánh trăng đã không biết còn biết. Ánh trăng vẫn còn đó xoay bóng bóng chúng ta. Sư phụ vẫn còn ngồi với chúng ta thì chúng con đệ tử cũng xin kính dâng đi sư phụ lời cảm ơn rất nồng nàn. Và sau đây con xin giới thiệu anh Minh sẽ có cái bản nhạc phổ thơ của Suma Chinh Hai với cái tựa đề là Người yêu truyền kiếp. Cái bài thơ này có nhiều người bạn mới nói với Hòa là cái bài thơ này nó mang cái một cái u uẩn cái cuộc đời. Và cái Đinh Hùng cũng có một cái một bài thơ như là dạ đứng trước sư phụ tự nhiên nó quên đi. Dạ.
0: Trên đường nó có bài
2: Trời cuối thu rồi.
0: Cái bài đó là không phải người yêu truyền kiếp.
2: Dạ,
0: trời người dưới mộ.
2: Dạ. Trời cuối thu rồi.
0: Trời cuối thu rồi.
2: Em ở đâu?
0: Em ở đâu?
2: Nằm trong đất lạnh chắc em sầu. Thu ơi đánh thức hồn má dài để ta vào thăm nắm mộ sau. Thì thơ của Suma Chinh Hai nó cũng mang tựa đề nó hay hơn cái thơ của Đinh Hùng. Ta xuống tìm em dưới cõi trần, người yêu truyền kiếp giữa trầm luôn, đưa thuyền bát nhã qua bể đục, vượt tử sinh môn đến ngục cầm. Thì chúng ta cũng đây có một người yêu nào đó chúng ta cũng đang đi tìm, nhưng mà đi về bên kia chứ không phải ở đây lại. Tại do
1: đó Suma Chinh Hai rất là hay. Dạ.
2: Hôm nay Hòa xin giới thiệu với sư phụ và các bạn đồng tu cái bài Người yêu truyền kiếp, thơ của Suma Chinh Hai. Và anh
0: cũng phổ nhạc bài này hả gì? Cạnh tranh nghề nghiệp hả Hòa hả? Người nào cũng phổ nhạc tùm.
2: Anh ra ngồi kia.
0: Từ từ có.
2: Vừa rồi trước khi chị Triều Hòa xin giới thiệu cái bài thơ này thì thơ của Suma Chinh Hai nó có nhiều mang tính chất là bởi vì anh Viên Linh đó và một vài người bạn thơ cũng nói rằng khi mà đọc thơ của Suma Chinh Hai nó có mang nhiều tính chất của Vũ Hoàng Chương và Đinh Hùng, và đồng thời cũng có mang một tính chất của một vị thánh nhân nữa. Thì do đó chúng ta cũng bước vào cái thế giới của âm thanh, của tao nhã, của thơ của Suma Chinh Hai, thì chúng ta thấy giống như lạc vào một cõi mộng và cõi tình và cõi đời và cõi thách nữa. Thì quý vị nên mua những cái CD mà Kiều Loan ngâm cũng như là Người truyền kiếp nhạc thì quý vị nghe thì quý vị cảm thấy rằng chúng ta ngồi trong cái cõi lạc giữa cái trần gian này. Bây giờ Hòa xin nhường lại cho có anh bạn đang phổ nhạc của thơ Suma Chinh Hai. Xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị.
3: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, anh Hòa thì anh tu hành rất là cao, cho nên những cái đạo lý nói rất là sâu xa. Đối với mình thì chỉ có hai cái lý do thôi. Lý do thứ nhất là mấy anh nói đây là cái chương trình bỏ túi, mà khi mà anh lại tới mình thì cái chương trình anh bỏ túi luôn. Sau đó mình không có, cho nên mình phải ráng làm một cái gì đó. Cái lý do thứ nhì là cái bản nhạc đối với lại mình nó có một cái rất là thân thiết. Khi mà nghe cái bản nhạc, nghe cái bài thơ đó, sư phụ ngâm thơ, thấy nó như là một cái lời của một cái người rất là thân nói chuyện với mình. Và nó rất là tình cờ là khi mà mình soạn cái bản nhạc này nó rất là suôn sẻ, từ đầu tới cuối không có thấy gì nó khó khăn hết. Cho nên xin phép sư phụ bữa nay được mượn thời của sư phụ để trình bày bản nhạc này.

0: 讲话讲。
1: I agree. 台湾人能讲话哈 ，They won't grow up. Don't grow up.
2: 师傅，hôm nay đặc biệt có một người khách quý mà cũng cái thời gian này mà năm ngoái đó thì người bạn đó cũng có thổi sáo cho Sumachi hai ngâm. Đó là một vị đệ tử Hụt á. Là bởi vì tại sao mà gọi là đệ tử Hụt? Khi mà anh ở Đài Loan á, anh nói với Hòa, anh gặp được sư phụ rồi anh mừng quá. Anh ở lại, chắc có lẽ anh xin sư phụ ở lại một thời gian để mà đi theo sư phụ thọ pháp. Nhưng mà đến bây giờ tự nhiên anh không thọ pháp mà anh đi theo kéo thêm một cái nghiệp chướng nữa. Dạ, là bạn gái của anh nữa.
1: Thôi, chuyện ta anh... nói kỳ.
2: Dạ, không nói thì nó kỳ, thật khá sư phụ. Nhưng mà anh lên hôm nay á, anh cũng có một vài lời tâm sự với sư phụ. Sư phụ có cho phép không ạ?
0: Tâm sự gì?
2: Dạ, thì anh đi với cái sáo
0: con. Có bạn gái rồi còn tâm sự với tôi làm chi? Phải không?
2: Dạ, đây.
0: Tôi với tâm sự loạn quạng vậy.
2: Dạ, kính sư phụ, với bạn đồng tu, tôi xin giới thiệu là anh Ngọc Nui, tiếng sáo rất là dễ thương và đồng thời cũng là thổi với một vị Phật ngâm, đó là phước báo rất là lớn, đúng không quý vị? Dạ, anh xin giới thiệu.
0: Chù, anh này đẹp quá vậy Ngọc Nui. Hèn chi mà rớt tu không được, đẹp trai quá vậy trời ơi. Thôi đừng có tâm sự lăng nhăng nha anh, thôi về bả nhéo chết á.
3: Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay Ngọc Nui có một cái món quà nhỏ kính dâng sư phụ và quý vị đồng tu với bài dân ca Nam Bộ, đó là Lý Ngựa Ô. Chắc quý vị ai cũng biết bài đó.
0: Bài này khó thổi lắm á. Khó lắm.

와우. Mày khó thôi ha. Không nói thổi lên là mình tưởng là nhạc Việt Nam hay thiệt. tính rước cô nào về Vinh vậy anh Ngọc Nuôi? Hả? Rước cô nào về Vinh vậy?